Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

mene zarazila životinjo mikroskopska neprijatelj.

Idemo jednu novu još, ajde.

motor za totalne manire. Svršio kurse auto montom škole da bi imao da jebeš, da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auta iz dozvole. Ulazica!

ali nikad nećeš imati ni žezlo, ni krunu, nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živi.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spodove.

Music.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

0: grambo la mirčača i Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

špicon, aj zadu je diniše proletne oli prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odma do temelja, preduzimačima vas da berite taj veselje.

0: Koto kaže, koto laže. Kosmos taj mali.
1: To je neka stvar.
0: Nije malo, nije malo. Mnogo ratova.
2: To je jave, četre.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene.

Pazio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče.

A vidi nas sad, ne možemo ni u Rumuniju. A vidi nas sad, ne možemo ni u Mađarsku.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti je ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere. Otišao ja jedno veče kod jednoga druga i vidio on onako voli da surfuje na internetu.

Pred web kamerama kom. Da rekao super i šta sad? Ej, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega. Pa kaže, jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djel.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, daj. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bog evo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novno najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočarane domaćice čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

jednom je nisam se još plaknula. Ajde, neko jebote, odem ja na drugu adresu. www.guzi čini sletiš na adresu kom. Bez ikakve zajebancije kom. Dođem ja tamo i... vidim, ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko, djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

Jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito mi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

ukodla, ke posle Božje najveća je svetosta. Kaže gospodica Nata gospodinu Milanu, naša ljubav je svetosva.

zaljubljeno odgovara. Da, da, da, da, da, da, da. Kad uđe u crkvu na venčanje, ovaj divan ljubavni par, oglasiše se crkvena zvona i poče čar. Kad

A my sme ostali zadivlení, jer ovo beše divan par. I posedaše za svadbenu sofru ovi svatovi, da ih čuva Bog, pa i ne sluteći na rogonju. Svakakvog u zlobi sada to, dižem ovu zdravicu, reče Milan, i neka cveta ovaj ljubavni cvet, pa makar se morao radi njega srušiti sav za ovu svet. A ja, gospođa Nata, nazdravljam, neka živi lika i taj, neka budno štiti

zvist. Tada gospodin Milan upita svoju mladu, šta je likaj, kazu i taj. A ona mu odgovori o njegovoj svetosti i da je on kao slon saznaj. Tad presta i taj.

0: Sjajno je, ovo je dobro. Već kažem, onaj, ićemo u kristalisanje. Možemo sad kompletno.
1: U životu sve se menja i život brzo prolazi. Samo ljubav gospodina Milana i gospodice Natalije u božanske staze uzlazi.
2: Bye.

2.

So my

0: izlazi džubre.
1: Reče, mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

652 kroz 2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

0: nosio on i letio, kružio, spazio zgradu, zaspalo ribu na dnu.
1: Iznenađujuće dobro.
0: I letio, kružio.
1: Nemojte palit obične upaljače da se neko ne ispeče, nego samo ko ima zipo.

0: na avgust mnogo liči. Naćima kada se nasmeje.
1: Koji je sada mjesec, Mićo?
0: Septembar, aći me.
1: Aha, septembar, znam, znam. Kad se...

planska čizma, imperializma, uz pomoć kulturnog terorizma, zajmova kredita i špijunskija satelita permanentno blate ugled druga. Kataklizma, komunizma, si dobro vidi da niko da prizna, plimu rasizma i liberalizme, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma. Lošije danas, a bolje sutra, ponavljaju me od jutra do jutra, bez takve žrtve Amerika i Engleska, nikad neće biti zemlja proletke.

Amerika i Kanada bit će zemlje udruženog rada. Niko nama ništa ne smije dok je prijateljske i nesvrstane Libije. Partizani, mi smo braća, a drug, Rambo nam je ćaća. Loši je danas, za bolje sutra, koliko sam to puta čuo već ja. I šta još reći u ovoj tužnoj jesenjoj noći? Amerika i Engleska bit će. Klizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Yapmadan

strpljivija i gadljivi za svaku ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.

maga. Kovacica. Nadimaka. Kovacica.

sistem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito partija, omladina akcija, logična reakcija, svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande, mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centra.

se operisani na mučan put da nađe svoj penis, ćera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi da ga puši, računa da će lako da ga prepoznaje.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

lavovi, gipsani radovi, silikoni džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procenat.

žiberdar, bas refleksi stereo, frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

došao moment, da i mi malo shvatimo.

Mm-hmm.

applauso. Applauso još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

0: Hvala.
1: Mislim, ovo sigurno svi znate. A jedan, dva, ča je bilo, toga više nije.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj, ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni... Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
1: Samo jednu.
0: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnja Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

Prima ćemo kolove. Jer mi znamo tačno, precizno šta radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi.

0: ja sam jednom otišao na jedan koncert i zaborio sam da ponesem gitaru, znaš. I sad šta ja izlazim na binu i šta sad? Razumeš? Znači jedino mi je ostalo da pevam bez pratnje. Ja sam pevao bez pratnje i vidio sam da to
1: pali. Dobro, u redu, da, a kapela tako zvan.

0: malo poslije. Sad malo ja jebik.
1: Znaj da znam da misliš da sam demode, al čorava koka ponekad zrno nabode. Ko Woody Allen kad u kino trebu odvede. Zato pusti noćas da ti bude demode.

Thank you.

0: B3.
1: B3, logistička.
0: Kolona A, stop.
1: Tako je, kolona A, stop.
0: Kolona B, podrška.
1: Bravo, kolona B, podrška. Stop, podrška.
0: Konačno, napad.
1: Ne, Velibor.
2: G3.
1: V3, rođendan.
2: G3.
1: G3, penzija.
2: Dalje.
0: G4.
1: Torba. Penzija, torba.
0: Kolona G, poštar.
1: Tačno tako, Dragane. Kolona G, poštar. A konačno? Stop, podrška, poštar,

A ja znam sve tak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristili tako ja znam. A ja znam sve tak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Anima.

dreadlock se čuva raznije stvari. Vazda ima autogeno da se vari. Društveni razvoj teško se vari.

Mortadela. Mortadela.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako uvalja, neki vani,

0: Mixer.
1: Rambo Amadeus, ti dva vinetua, 25. aprila u 22.

0: je Papanovo titara. Dobro, okej, okay. Nek bude vari.
1: Ne, ne, može Papanovo vari titara. Papanovo vari.
0: Papanovo. Znači Papanovo titara.
1: Pa vari je kec. Papanovo vari.
0: Tako je, vari je kec.
2: Sabia.

nema snage, a nema živaca. Zatim je to. Daj, hvala. Kojima... Daj, komanduje.

la prima ŝi. Kuima pametni, a nema ni snage, ni šilaca, ale aj samo pjesnik može biti. Pjesnička je duga preglema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema.

Radio Relnox, Radio Stvari. Logite čeli. Sada ko će me reći, Savija, pa ponovo vaj.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

zbogom ostajem je pa damo. To je bilo sve Podgorice, hvala vam najljepša, ja sam Rambo Amadeus. Samo je jedan jači, a to je Chuck Norris. Kladili su se mnogi protiv Chuck Norrisa. Čak je Superman rekao da će da nosi gaće preko pantalona ako izgubi meč s njim. Ja sam Rambo Amadeus. Ovo je moja banda. Ti bih šio da sam Rambo. Ili pare Amadeus. Ili unaj pisa skiga. John Chaplin, otac razmiga. Ili čela, da sam Rambo. Ili barem, bubnjar Trut nosila spomenica.

Draga Podgorice, draga publiko, čestitam vam što ste izdržali koncert do kraja. A sada nagradna igra u kojoj svi dobijaju ruke gore, ovo ide na televiziju. Ovi trenuci snimaju se za YouTube. Molim te, Miloše, dođi malo da slikaš publiku kako mi se divi, da se da ovekovečimo. Popni se, molim te, da daj fotoaparat, pripremi ovo. Majka je u 1000 godina, slobodno ga pusti, slobodno, slobodno, ide gore. Ne, ne, u redu je, alo, u redu je, oprosti, dolazi da slika, hvala. Molim vas, majka je u 1000 godina rodila Rambama Deusajmo. Idemo, ruke gore. Miloše, molim te, ide sad na YouTube, znate. Idemo iz sve snage za Facebook. Ajmo, znači.

Idemo sutra na YouTube, Facebook, Podgorica, boli vas kurac, karat ćete! I deset, i devetak, i osam, i sedam ruke gore, nemojte zajebati, sad je najvažnije! I pet, i četiri, sad još je važno, sad je, vamo tamo, ne zapuši!

U većem delu kontinenta preovlađivaće sunčano vreme. Kiša će mestimično padati na Skandinavskom poluostrvu, u oblasti Baltika, delu zapadne i centralne Evrope, kao i na krajnjem istoku kontinenta.

Znači, ipak misliš da ono nikad u životu ne možeš reći neću.

jednom prilikom ja odlučim da se okupam i napunim jakadu vrućom vodom. Uključi majko bojle po skupljoj tarifi, da se plaknem svojoj dragoj, čistijeh muda ja ne žalim struje. Ja sam legao u kadu i od tople vode olabavio mi se gusni mišić i pustio sam dva, tri goluba. I onda kad se pojavila izmaglica na vodi, ja sam zvao: Nano, Nano, vidi ga, smoke on the water.

0: Все посолишь штаба. Я тебя помочь.
1: Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve, slušajte ovo.

zimu. Lomio sam na čve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer moga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Obišao sam i selo i juga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri van i bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo!

kupio sam karte, sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obeća.

paralizzare.

Znači, daj duci na gradi, da za mnom viču opravi naš je babo. Za mnom viču Amadeo Zanko i da za mnom viču opravi naš je babo. Da zaradi mi ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni djelo kuraca, balaca, za staru majku si ubeo crca, da može lakše kurac.

ali vrijeda. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručan. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Bez tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja.

car, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

omladino neće mi niko vjerovat kad bude džete, kad bude s unucima razgovarao pored vatre, kaže, e, moji unuci, kako je džedo bio popularan. Oni se reći, ajde džedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj. Unuci, unuci, unuci!

jedna riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju, sledeća luka bijaše kardelje, mogli da govori se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

Sve se Luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

Pa dobro, reci mi, Janis, kako je, šta ima? Pjevaš li u raju, samo za raju? Listina se gore, kaseto i CD-u iz prisutno vlasti legalno piratiziraju. Šta li rade? Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom obična žvaka ili neka prevara? I reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala? Dvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala. High fees, novu ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Malboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. Pa dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio USA i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lačića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi, Rambo, jes normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan,

Pa crna ženis, ti onda nemaš pojma kako je na ovim prostorima, imaš i osnovnog dojma, ođe dobro žive samo političarčići, kriminalci, narod srkava od gladini šteku u švajcarskoj banci, ođe do, kod vas, uzmu porez kad je jaka plata, ođe uzmu crno i

Čuj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao neće za inat. Striko skuplja staro gorše po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenja. Seja mi za dragim svaki noći vene reže. Preko dana njega ruče od dana steže.

0: nego dieva mlada. Alo! Alo! Nije, nije, nije autobuska, pogrešili ste.
1: Ajde. A ne vidim ja. Ajde.

već korak naprijed. Ja kažem rat, nemoj brat, nemoj brat, ne na to. Kažem brat, nemoj brat, nemoj stat.

svakom onom ludom pomam no mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

zavičaju mnogi. Sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti stari.

Draga omladino, stvarno, evo, veliko mi je zadovoljstvo da još jednom predstavim ove bandite koji su tu sa nama.

Hvala, doviđenja.

0: Hvala mi, smanji mi gitaru u moj monitor.
1: Kad bi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
0: O majko, majko!
1: Bože, samo pička, pička, kurac, i pička, i jebanje, i to je bre...
2: Da li ste bili zaintrigirani s onim što smo mi ne ovdje?
3: Ajde Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

Thank you.

Piesa 2 je smarak radio kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro gvožđe pod teretom kičma stenje. On lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mentalitet! Mentalitet!

identitet, a proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet. Poštovana omladino, večeras su sa vama.

実世はなき千なすおしさきアロペラシに今すんのすのまで

sanata. Heyranam səndəki belə o mərhəmətə.

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

se, čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne ogreba se, s bogatom ne oženi se,

realizadas. Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio. Ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktorat. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Moj si novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

0: 2 sata 29 minuta, kao što smo vam obećali, na vezi imamo velikog Hadžiju i velikog cara, Sašu Markovića Mikroba, koji nam se javlja sa svoje turneje iz Velike Britanije. Halo!
1: Halo, bravo, živa na majstore!
0: Hvala, ovo je nova titula, ovo do sad još nisam imala. E, kaži mi, da kažemo slušalcima našim, ti se trenutno nalaziš u Nottinghamu, je li tako? U Britaniji si već, boga mi, nekih koliko, mjesec dana skoro, je li tako?
1: Tako.
0: Možda samo da im ukratko ispričamo šta si sve do sad radio, pošto ih to sigurno zanima.
1: Pa ništa, ja sam ovdje ovaj jedna kombinovana putovanje, dakle...
0: Radno je...
1: I odmor. I odmor i... Vrat stvarno.
0: Dobro.
1: Znači, da te obavestim, dosta je neobično i ostavlja psihodelični utisak kada slušam ovdje sa kompjutera program... radi BSK. Aha. I kad razgovaram s tom preko slušalice, preko telefona, ono što dobijem preko kompjutera kasnije otprilike 10 sekundi, što je novo, što je otkriće za mene i zvuči potpuno ludački.
0: Čekaj sad, zanemari taj kompjuter, isključi zvučnike i samo slušaj što te pita. Kaži mi kako se provodiš tamo?
1: Odlično se provodim. Mislim... Bilo je puno koncerata, ploča, susreta sa ljudima. U stvari najbolja zabava je ono što je najjednostavnije. To znači uzmeš i šetaš okolo, hodeš po gradu, otkrivaš mjesta, stvari i tako. To je možda najsadržajnija stvar, ali je bilo puno drugog. Na početku, dakle prvo kad sam stigao ovdje, prvo sam došao u Noti. Nottingham je svo vreme, u stvari moja baza ovdje, mog prijatelja mix-upa, umetnika ovdješnjeg. A onda smo se tu malo pripremili, ja se aklimatizovao, pa smo otišli u London, gdje je bila naša sekundarna baza. Odakle smo odlazili u Bookham, mali grad na jugu Engleske, gdje se nalazi fabrika automata za slikanje, a ja se bavim slikanjem automatu.
0: Pa da li je to bio tvoj raj?
1: Potpuni raj. Pazi, fabrika ima dva dela. Jedan deo gdje se proizvode novi automati, tu nas nisu pustili. To su tehnologije inače koje su dosta zaštićene i oni ne vole da se baš tu mnogo njuška sa strane.
0: Da ne bi bilo neke špijunaže i to.
1: Jeste. Ali ovaj drugi deo, dakle da se remontuju automati, popravljaju šta ja znam, dakle kao servis neki, tu smo mi bili, tu su stotine automata, a ista firma pravi one male zezalice koje imaš kad uđeš u rovnu kuću da dete se stavi, ne znam, na onaj konj koji se trese, auto i šta ja znam.
0: To sve oni proizvode?
1: To isto oni proizvode.
0: Pa mogu si neki popust da dobiješ pa da dovučeš nešto da otvori?
1: Ja sam stavio hodnik od radija, jer to je bilo
0: na primjer, da.
1: Ali tu je bilo, i sad tu je bilo 4 britanskih umetnika i jedan gost iz Francuske i jedan gost iz SRJ, taj sam ja. Gost iz Amerike u zadnjem trenutku mora da otkaže, iz nekih svojih razloga, ali ovo je bilo fenomenalno. Mi smo se tu upoznali, bilo je vrlo čudno sresti neke ljude koji se bave sa jednom tako bizarnom samoniklom stvari, o kojoj nema mnogo informacija, nije o tome Bog zna ko ni pisao, niti izlagao, niti bi šta, nego su tako mali komadići tu i tamo gdje su ljudi skupljali neke informacije. Naš ovdje, dakle, guru, gospodin Mixup, koji preko svog sajta i svojih raznih aktivnosti na netu skuplja sve te ljude i informacije o njima gdje god postoje u svetu, nas je tu skupio i to je bila jedna jako, jako dobra prilika. Dovoljno ti kažem da sam potrošio, ja još ne mogu da zaboravim marke, potrošio
0: naravno
1: sam otprilike materijala sam ja za otprilike 5000 maraka za ta dva dana rada, samo dakle u materijalu.
0: Znači filmovi i to?
1: Da.
0: Hoćemo mi biti u prilici da vidimo neke od tih slika?
1: Bićemo u prilici, ja mislim, toko ove zime u Beogradu. I to se tu završilo. Firma pak je bila jako zadovoljna nama. Tako da nam je, saznamši da mi posle produžavamo u Brighton, u goste kod jednog od učesnika te akcije, obezbedila da u njihovoj filijali u Brightonu imamo još jednu potpuno neočekivanu malu radionicu od nekoliko sati, tako na univerzitetu, tako da smo i to uradili. To je bilo isto fantastično. Brighton je jedan fenomenalni grad, ima one sojenice nad vodom, dakle s onim viktorijanskim građevinama koje su onako nad vodom, nad stubovima. I tu su zabavni parkovi, su ogromni objekti. Mi su se tu šetali, zezali, išli okolo i tako. To je jedan primorski, lep, čudan grad. Ja mislim da je to jedan od prvih, prvih evropskih gradova sa turizmom u modernom smislu reči. Dakle, tu je turizam počeo još u 18. veku. Onda smo se vratili u London, oprostili sa našim domaćinima koji su znači fenomenalni ljudi, jedan bračni par, ljudi koji umetnika, tako ljudi koji rade kao likovni umetnici u muzičkoj industriji, što je jedna tako primamljiva i lepa stvar.
0: I dobro plaćena, verovatno.
1: Da, da. Ja sam inače, devojčica mi je bila na ekskurziji, ja sam sa mojim kolegom iz Francuske, Markom, delio dečiju sobu, a dečija soba je potpuno dizajnirana, cela soba je u stvari umetničko delo. I sve u toj sobi je izvedeno iz motiva ovoga delfina. Dakle, svaka stvar je dekorisana i dizajnirana od delfina u plastici, drvetu, staklu, u razne stvari.
0: Znači, osjećao si se kao da si u okeanu sve vrijeme.
1: Jeste tako, potpuno psihodelično. I psihodelim ja me svo vrijeme prati ovdje, mnogo jaka i
0: to ne sumnjamo, da.
1: Osjećanje ovog putovanja. A posle sam produžio stvari kod mog prijatelja Joe Cross Gyma u Birmingham, gde sam proveo 10 dana. To je bilo tako kretanje, lutanje, otkrivanje stvari. Tu sam prelazio po možda 20 km dnevno, hodajući. To je jedna grupacija gradova, praktično 4 miliona stanovnika, od kojih su najpoznatiji Birmingham i West Bromwich, ali i Coventry, Dudley, još neki. I tu jedna stvar koja mi se ovako desila je koncert Dr. Johna, koji je bio fantastičan, to je tako.
0: A kaži mi, kakav klub je bio taj u kojem? Je li bio klub neki u pitanju ili...
1: To je koncertna dvorana, atipično mesto za koncerte. Dakle, mesto u kojem se radi klasična muzika, moderno izgrađena sala, ima reputaciju najakustičnije, sala sa najboljom akustikom u Velikoj Britaniji. I zvuk je bio, ja nikad takav zvuk nisam vidio na koncertu, čuo na koncertu, uz prilično skromne zvučne kuće, dakle ono što je bila instalirana snaga tamo je bilo skromno, ali je zvuk bio fenomenalan, sve je bilo ispunjeno, sve je bilo fantastično. A Dr. John je jedan dobroćudni deka sa belim bradom koji drži lobanju svo vreme na klaviru dok svira, i razno razne i suljke i džinđuve i 4 crnca koji sviraju potpuno fantastično, fenomenalno.
0: E, čekaj, tebi sad predstoji još neki koncert, ili tako?
1: Meni tek, što se tiče muzike, meni tek stvari predstoje. Idem, dakle, sutra putujem, idem na B2002 festival, to je na severu Engleske.
2: To je najveći britanski festival u ovo doba, jel?
1: Tu će biti 4-5 scena i nekoliko desetina grupa će nastupiti.
0: Daj nam samo par imena, samo da nam zagolicaš maštu.
1: Pa evo, Primal Scream, recimo, pa onda Badly Drawn Boy, pa onda, ajde seti, nemam ovdje nikakve papire kod sebe, sve tičem iz glave.
0: Dobro.
1: Onda Chemical Brothers, kojem ja ne volim, ali recimo grupa
0: Ali
1: Gourmet.
0: Zavoliti. Ali ćeš zavoliti možda posle koncerta.
1: Pa, znaš šta, ima 5 scena i onda moraš da piraš...
0: Veliki izbor, da, da.
1: Otprilike 10 minuta između scena šetanja i onda ti, oni stalno objavljuju kad, ko, gde, izlazi, već sam se obavestio o tome. Tako da, recimo, onaj trenutak kad se bude pojavio Elvis Costello će presuditi, na primjer, da ja...
0: Odustaneš od nekog.
1: Zaboravim na postojanje grupe Chemical Brothers.
0: Dobro, mislim, izvešta je iscrpljenje, o tome ćemo sigurno dobiti sljedećeg dana. Tako da...
1: dana i u ritmu srca će biti koja čega. A posle toga vraćamo se sa tog festivala, malo ćemo biti još tu u Nottinghamu, neke stvari da radimo, a onda idem na festival u Licu, to je u stvari filijala festivala u Redingu. To je najugledniji festival, tu je najveća koncentracija dobrih imena i šta ja znam, tu će biti svega i svačega. Pa ću da se ponovo vratim u Nottingham, da odem u London, da provedem 4-5 dana i evo mene u Beogradu 1. septembra.
0: Dobro. Dobro, e sad da te pitam, ovaj, ti sinoć ima jedan, je li sinoć to bilo zanimljiv doživljaj?
1: To je bilo sad za vikend. U subotu.
0: Ajde ukratko samo o čemu se radi, ima si prilike da pevaš.
1: Jeste, moj britanski debi ovaj, na vokalu.
0: Samo nam kaži kako je prošlo i koliko je bilo publike.
1: Publike, pazi, to je jedna manifestacija koja je ovdje moja ekipa organizovala na osnovu jedne zaboravljene prakse iz 50-ih i 60-ih godina u Americi. To je ono The Battle of Bands.
0: Aha.
1: Dakle, kad se skupe ovaj kao bendovi lokalni koji se znaju ili ne znaju ili susjednih gradova ili tako dalje i onda sviraju kratke setove od 3-4 pesme, pa se onda drugi bend izađe, pa treći, pa ne znam ono, pa onda možda neki izađe ponovo i tako dalje, i onda tu, dakle, publika su uglavnom sami muzičari plus njihovi prijatelji, devojke, momci.
0: Intimna atmosfera,
1: dakle, ljudi je bilo stotinjak. Aha. Ali je bila velika koncentracija.
0: Jesi dobio ovacije?
1: Pa, vrlo je bilo zapaženo i mi smo radili na toj stvari koji smo tada Aha. improvizovali na sceni.
0: Čekaj, jesi pevao na srpskom ili?
1: Jesi na srpskom.
0: Na srpskom, odlično. Dobro.
1: To je bilo, da. I kao izbor pesme naravno pao na zbirke Vuka Stefanovića Karadžića i na pesmu Oranje Marka Kraljevića, i to je bio glavni trenutak tog.
0: Jesu shvatili poentu Englezi? Jesu shvatili poentu ove pesme?
1: Ne baš, ali shvatili mene.
0: Dobro. Dobro. E, samo nam na kraju kaži, u Beogradu inače očajno vreme potpuno i već 15 dana nismo sunca vidjeli. Ajde, uteši nas, kaži da je i tamo tako isto.
1: Ovdje tako isto, ali za razliku od Beograda, ovdje je to obična stvar.
0: Da. Pa zato ti hita.
1: Nije tako hladno, onako je malo, povremeno pada kiša, povremeno je sunce, a uglavnom je šućmurasto.
0: Ružnjikavo, što bi.
1: Onako ružnjikavo, nije hladno.
0: Aha.
1: Ajde tako, ali to je obična stvar ovdje, to nije neobična kad bi bila vrućina kao u Beogradu.
0: Da, mi smo malo tužni što nema sunca, ali kažu da će ga uskoro biti. Hvala ti puno na ovdje.
1: Dobro, da li vas je zahvatio ovaj talas?
0: Nije. Nismo još poplavljeni, mada u ovom delu Evrope, tu malo severnije od nas, je potpuni haos. Nadam se da to neće doći do zemlje naše, da ćemo da preživimo ove godine bez toga. Hvala ti na ovom javljanju. Čućemo se još ovih dana.
1: Okay.
0: I srećan rad i srećan odmor, jel tako?
1: Okay.
0: Veliki pozdrav i pozdravi tamo sve svoje prijatelje.
1: I ti pozdravi sve naše prijatelje.
0: Hoću, hvala. 18 minuta ostalo je do 3 sata. Slušajte radio B92. Muzika do 3. U 3 vas očekuju nove vesti, a potom šuškanje, Miško i Nikša sa vama u studiju.

A ja sam damo seljak samo. Žuljave su meni ruke u životu što sam steko. Nisam steko ja bez muke. Ti bi htjela da sam Rambo ili barem Amadeus ili možda Kučak Morski.

Inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talent nije mortadela.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica.

Idemo omladino malo pomalo dalje.

0: Hvala.
1: Upa, zovati gravitaciju pa je dat na rate što ljudi ne lete u ratama da plate.

0: 但因为立法院内的泛蓝阵营持反对立场，因此预算始终无法通过。据了解，台湾官方目前正承受来自美国的强大压力。台湾传媒报道也指出，为了加强军事交流，一名美军的现役上校武官将于本周末前抵达台北。
1: Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresno izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraj je vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, ali tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve trenovine.

was a message for long ago. He blazed a spark and it

Thank you.

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu materinu!

0: su pes do materinu.
1: Misija dobra volja nije urodila, gotovo nikakvim pradom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

0: dok sam bio na terenu. Svaki noć je Boženu dok sam bio na terenu. Svaki noć je Boženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugovi.
2: Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

Я сам фотмашина. Я сам фотмашина. Фабрике автомобиля Прибой.

0: That's a fuck machine.
1: Allo Rambo, il mi prebazzi o male intendo turu pieska. Treba da mi prebaciš jedno 10 kamiona cimenta. Gradim na divlje u šumu. Boli me kurac, ne može mi niko ništa. Ja sam papa šim.

Da se smijemo, skidaj košulju, izuvaj patike, evo

Out in 5 and 6.

pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa, on nema nekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje goana, jer tuda je pro...

0: Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, moderno, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti je ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za dva pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

Pred webkamerama kom. Da rekao, da rekao super i šta sad? E, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega. Pa kaže jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djelo.

interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo će je bijela tehnika, znaš. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bok, evo. Ima ovako jedan aparat. Pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novno najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

kaže, nemoj, neprijatno mi je, nisam se još plaknula. Ajde, rekao, jebote, odem ja na drugu adresu. www.guzičininsletišnaadresu.com bez ikakve zajebancije.com. Dođem ja tamo i... A vidim, ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko, djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

Jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora

nije štedila glas. Poslije je morala da pije neke lijekove za glasne žice, od čega joj nije bilo dobro. I jedan dan se predstavila i otišla.

pojačala propištala. Pržila čorbu na visoko tonce. Hajfi s knobovima mrsila konce. E, moj Rambo, nisam ja vrištala što sam voljela. Društvene nepravde mene kičma boljela. Rasizam, korupcija, afere, kriminal. Američki Marlboro original.

dok je Slobo bio među nama, lako je bilo birati stranu. Sad su razlike vrlo suptilne. Sačekajte još malo da vidimo. I u međuvremenu pušite svi po šteku cigara dnevno, jer je duvanska industrija okosnica naše privrede. Well, Lord!

Lord, kupi mi metar drva. Oh Lord. Dosta je s tom pjesmom. Hvala.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na broj. Bog mu nije dao mnogo na izgled, pek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom molu, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim njofer. Odlučamo sljedeće, vučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udred Lotz.

Vazda ima da se vari, Rastamana, Rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

Ay, student love now. Ay, veo más student love.

htjela, po sestrime svoje.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakao si želica da izaziva kom? Dolazi mi

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga biga biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga, miga, miga, miga, da nije taki provokator, mog deo.

odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetanom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čeg da budem. Drnu na budalo, na kupljenim CD-ovima ploča.

ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ

radio ni ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer ovaj, prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: Hvala.
1: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
2: Je, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

Nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dati.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repeticiju.

safe. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

0: Jedno te isto.
1: Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja.
0: Jedno te isto.
1: Jedno, zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli. Šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Bubnjar Krut Bubnjevi. Miksajlo, bas gitara.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

0: privatizovan.
1: Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
0: Privatizovan.
1: Kosmos sa svetarnom i antimaterijom.
0: Privatizovan.
1: Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizova devojke

Shiva Kibro. Život je broj.

baš ni bolničari još se kune u kev. Spremi se operisani na mučan put da nađe svoj penis, će da ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz žilu krv.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hippie šizik, metafizik.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman raskok kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niš Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Ma anche riuscire a scare, ma...

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

obješke odgrada. Bio sam ono što se kaže pješak djak. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Good job.

brata od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga.

rijetko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi

matar chuta. Nadie vivo puede.

0: Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđeno to sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ukano klisorine ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan, duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

jedna taj bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima Bog...

merci à vous. Merci, maman. Merci à vous. Merci, maman. Merci.

0: zahvaljen predstroj. A, da. Je li mama, tako se zove?
1: Miloš Nikolić.
2: Koliko imaš djece?
1: Troje.
2: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Očemolična premijere. Očemo li sedat u fotelje? Očemo li džabe pit koktele?

שמול זה שיצאו מסירת עוד שמול יבולו דפילירת

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, ali rambani.

0: 15 minuta ovo. O, pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste policija.
0: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
0: Javi mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

0: Bravo, bravo, bravo kolega, bravo.
1: Oćemo li se šijacu masirat? Oćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad u ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad sad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi,

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

Ende.

odbaja patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost, slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva, ono zbog parave, zato

Dara. Da, da, to je nova koncepcija u našem orkestru, to je DJ Trut za bubnjevima.

popa, o poplota, jedna, druhá, dva, pan.

lepota, pa ćemo brodove. Zidat ćemo spratove, nosi skupe satove. Vodit ćemo ratove, bolje nego paktove.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

so please.

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

0: Dobri večeras, ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije, jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto,
0: jedno te isto,
1: jedno te isto,
0: jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili ovdje, evo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Kennedy. Mick Sailo, bass guitar.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

a ja znam, sedak samo žuljave su moje ruke, još što ste koliko se tako ja znam. A ja znam, sedak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Fala, Eugênia.

šljaku od pokojne kurve, prišiše mu pijezdu, a zavljačiše patku, puniše ga tekućinom dok nisu došli do dna, ali ova kurvina pizda oploditi se ne da.

komičari osekune okeo. Spremi se operisani na mučan put da nađe svoj penis, ćera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog spolovila, od potezanja kroz žilu krvca je bujicom zaplovila. Dok si rekao Free Mandela, crnac tade da ga trpi, plan u ljubav jača od politike i smrti. Operisani sad pun ženskih hormona, pomirljivo zaključi da on više nije on, nego ona, automatski ostade u blaženom stanju, zajebavši svom

0: budala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srcu junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa gluplje kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvori. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga ima.

Mjesečina, mjesečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Ajši, ajša, ajši ženata. Ajši, ajša, računajte na nas. Da je bilo, toga više nije.

Seji na mnie, seji na joj. Joj. Sedela sam za mašinom, šitam sam.

mogućnost. Ja imam fantastične glasovne mogućnost. Ja imam fantastične glasovne mogućnost. Ja imam fantastične glasovne mogućnost. I ogroman raspun, kristalne boje glasa. Monserrat, Šaban, Bandara, Nike. Za mene dole ležeća Amor Framasa. Ja imam fantastične glasovne mogućnost. I ogroman raspun, kristalne boje glasa. Monserrat, Šaban, Bandara, Nike. Za mene dole ležeća Amor Framasa. Ja imam fantastične.

подругам, муж да сурови.

Rambo y su sangre. Rambo.

bila od proroka ili od biologa. Ili od biologa.

pun zamrzivač. Pošalji malo gitaru u bubanj, molim te, u bubanjski monitor. Žena ti nosi svilene gaće. Ti uporno lučiš vunu. Nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, ne mazo slanca. Dok vrtiš rep, onda zaradiš ročak. Mogla bi te ogrevati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, ne mazo slanca. Dok vrtiš rep, onda zaradiš ročak.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu pjesmu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Modurové, svíračemo molové, prodačemo volové, spojčemo stolové, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljaćemo folove, karaćemo trolove,

maksimalno šta radimo. Sad ga lomi, sad ga lomi, sad ga lomi.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

Uskoro će i Srbija dobiti kontejnere za odlaganje papira, stakla, plastike i metala. Vi reciklirajte šta možete odmah. Ja sam danas vratio čitavu gajbu flaša od pive. Ja čuvam planetu, a ti...

0: intelektualac.
1: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A!

Dobro večer.

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

Sad jednu bolu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti... Jel meni je...

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande.

0: Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče.
1: DJ.
2: Daj mi ga u monitor malo, molim te, zemlje.
1: DJ.
2: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno veče. Pojavi se neki kreten na bini i vazda jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad žukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

sutra veče drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Oće, evo

Ća zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju gepek. Ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.

Zemun polje ZP 550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm.

0: Diktatori na ovim prostorima, drska je klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu, prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč.

kažu dobro, naravno, tako je to bilo u svoje vrijeme, a onda se tekst malo promijenio. Tomu Gromova, Jelenskih, Mirogova, Sigmi, Davrova, Sontarija, Karamba, Karambita, tako mi čupunde te vraća i bumnjeva Darkuda, tako mi čupunde te vraća i bumnjeva Darkuda, tako mi čupunde te vraća i bumnjeva Darkuda, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Tomu Gromova, Jelenskih, Mirogova, Sigmi, Davrova, Sontarija, Karamba, Karambita, tako mi čupunde te vraća i bumnjeva Darkuda, da li je bilo bolje? Nama vas nacije su sakrili udice, želične oštre udice nam zaprcali u guzice, kao ocena za mandališe u posebne torove, sad prave od nas jednoglasne horove. Četiri noge dobre, dvije noge loše, četiri noge dobre, dvije noge loše, četiri noge dobre, dvije noge loše, pokradenim parama voze Mercedes i Porsche. Najveće poltrone su instalirali na televiziju, kao životnu viziju nam bude hipokriziju. Nebeskom narodu su valjeni zemaljski problemi, za pljačku izmišljeni suptilni sistemi. Predsjednik biračima odobrava volju, slika se gle na naftonosnom polju. Pred izbore evo odloga mi prevara nova, naivnim penzionerima se dijeli sića lova. Stomu Gromova, Jelenskih, Mirogova, Sigmi, Davrova, Zontarija, Karamba, Karambita, tako mi čukunde te vraća i bumnjeva Darkuda, da li je bilo bolje? Estrada mi je mati, show biznis mi je čača, ja nastupam ipak suda gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, a kukas mi je nos, ženama se dopadam u čemu je. Oko vrata moga nije baba roga, oko vrata moga ništa ne visi, oko vrata moga ništa ne misli. Oko vrata moga niko nije ništa mislio, oko vrata moga niko nije visio.

0: hvala.
1: Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale. Radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Brske, kompjuter narodu. gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mast u krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice. Medicinske sestre koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holester. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. U gumene rukavice.

trovano e portano aiuto. Pa da vam kažem ko nas je kada čobani poteraju gove da upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanje. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku i to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, i da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

možemo ni u Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad! A vidi nas sad! A vidi nas sad, tako, tako, zalij malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

Black Dog.

0: Tad publika čeká, malo je neprijatno, bez zbunjeno nešto mijenja. U nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova Santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazodkonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

lugares. Tomar dance.

Timo. Vjerujte mi, ja pun sam hitova, evo. Ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Da, da vam ga. Da, ljubavna, jel, ljubavna. Sjeć na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jede. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi gospođo,

0: Balada.
1: Biometeorološke prilike bit će povoljne za sve hronične bolesnike i za meteoropate. Blagi oprez savjetuje se astmatičarima i osobama sa psihičkim problemima.
2: Nema više naše, nema više vaše, ima samo troje, ima samo troje moje.

0: sistem privatizovan. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizovan
0: kosmos sa svetanom i antimaterijom.
1: Privatizovan
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruacizovat. Skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Vapu.

Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da po-

Pišaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga, gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga, da nije kakvi provokator mog del. Siga miga miga miga miga, izazivana žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga, preduzmem ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike kom.

0: Sega, mega, Sega, mega, Sega, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervno.

poziciju koja ide ovako, dodaj mi konfero gitare. Tomu gromova, jelenskih mirobova, sik mi dobro vas odarija, karam, karam bita, tako mi čukunte te vraća i bugnjeva Darkulja. Nam je bilo bolje za vrijeme Hirohita. Tomu gromova, jelenskih mirobova, sik mi dobro vas odarija, karam, karam bita, tako mi čukunte te vraća i bugnjeva Darkulja. Da li je bilo bolje? Na mama s nacije su sakrili udice, čelične oštre udice.

Žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Kari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pr-

曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zlite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zlite.

0: A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, parambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Ča, eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus što valove broji.

Mm-hmm.

Stalno dobijam na Facebook, ovaj, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove.

Mišel vam dao pre 20 godina ljadu market, a nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažemo. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe

我一人啊，我一人啊，我一人啊，我一个嘛哈嘛。

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

I slova trokasi, mi gasimo vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio.